0: Radio Mosambiki, emisori provinciali ya Manika iliku zivisa. Kuna wenzi iyo wadafinembesa walimu makwipi yao kushaka kupinda basa. Pano paradi Mosambiki, basa la utapi wa masoko futi mumbulusi, watinati lokutori jurnalista. Mu malangiri kwe ya Chizungu na Chiba likiwa pabuzibuzibu. Kuvi kuna iyo wadatata kwenda mundima ya Chwiri. Malikana kuti muye Nyamunsi pangu wazifemba. Kuza ita prova, kupimwa, fala, kuti linaita kana utine. Ndo hirizira Radio Mosambiki, emiso provinciali ya Manika ili kuzibisa. Kuna iwesu watashwini mbesa walimu makwipi. Kupikisana kusaka kuzua kuti mpani iye angapinde basa la utapi na munembi wa masoko. Lukutulo jurnalista. Marangiri kwe ya Chizungu na Chibali kwe. Watakwalisa iwe kutata kwenda mundima ino ya Chiwiri, makwikwi aya. Kubi prova de voji, izo kupimwa kwa fara kuti linaita kana otine kupinda mu radio. Linaita kwa Nyamunsi, pangua zifemba za kumashibese. Muoneka mulipano pa Radio Mosambiki. Zishano mapindi makumi matatu na mashanu ndiyo sinko rajitrinda isinko minutush.
1: Wa Istitutu Medio Politecnico Globe Nzerumbairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zhuruzhiri nalikumerina matanhatu. Muzhankhoza tichiranga siyensa ya saude, tina makursu ya enfermaje ya saude materno infantili, enfermaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirke na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadzi nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalanga na zvankhoza yanu, kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuzi nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti 1750 medikaji. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabzi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258, 85, 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife Wanzerumbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida
3: e tanto amor.
5: E aí, presidente, quando um zirei para mbutuino? Wanditi waizundi pasa kususura kumoshamisa, kurupangizizi kwa shunu yezi kwa mudishitu za kurinu. Asitiru mbaraka.
6: Ibaraka raka nyasa kuchena, uye richi nyasa kuiziri kwa usiri. Aministra, nditembi, uye imira idakara mara ila chikafu.
7: Kwa uya, chikafu chaka seano chingweni, chanyama siu nongechimuru yobaga yao numutoe koko.
5: Haa.

0: coisa aí, tica vira de mundo. Põe a boa na chacal, a gente tem mundo aí, tia golpe. A gente viu de um caso de mundo, a gente viu de cada tiro de mundo. O atica tiro de mundo, você vai andar amanhã. O tio atica tiro de mundo, tio não chaca ou não tio não. De onde a barumga nem a zoana, a atica tiro de mundo. A atica tiro de mundo, o que é que se vira? Vato ou nem gatê, o touro mucharo caso. Voto na ingate, o tori viu jumei na outro mundo, ingate agora cá pela casa. Já.
1: Gostei de ver isso, o cara, quando vai me quer dizer vai charuca. Jumei no tinga viu isso, ganha mais quando vai. Nava do co, tudo bem com a jaha, vou onde que vou chegar me quer dizer vai charuca, o mitre o isso o cara.
0: É, ganha mais para o ele a nava beu, a rugo sai já o gogoti. Ninguém é gogoti, tá pouco baixa, ninguém é como buio o nevana. Atina nganono ndokuro kanodaro gwe kuti kazwai kare kuyapukanga ni pabanja inga inga sikarikiri ni mazima ivamwe ipo mai vaito akatora sadzo kubanja oh kune mbeya kune ngwe kubuya mashoko chakati mwanangu chinoita chakati mwanangu achiti zvine zvimwana unozvikurira ega. Visika izwi nezvinoizwa baba vana nguva yekubuya vanouya vareba danga nditicha danga ndifirimeiro danga ndiani vouya votonyarara muromo dhu mazvimembo ndibvunza kuti mwana unokura mbuti unokura ngokudiridzirwa kuti mwana ke unozomudiridzirawo nguva yekuti mwana aite muntu tinouya kuvasha takaremba ngezvetinoona zvechivi haatyi chemuntu haareremedzi vasharuka. Haadini ngokuti hapana nenguva yekuti yazwa ubwere. Unohamba eichata nemukadzi mangwana wamuramba. Waita mwana worora mukadzi mangwana wamuramba. Powenge wemurore poinga usikamuoni makango ake. Wozoona makango ake wabara mwana. Saka zviro zvinonesa kuti zvisikaperi. Kupera kwazvo daka kuhwirira zvere kuita kamu. Ine totovisiwa zvona totogarira kutoendawo kwetinoenda.
1: Asi zvakadaro kongo kuti hazvingasiwi zvakadaro kubaba. Kare zvainga zvakawanda zvaiizwa zvaikomba kuti nemwana anyambokura nyambo pamuzi vantu vaiti abarwa mwana wokutanga nguva imwene kana wapakati aita mwana worume uripo waisanangurwa kuzi mwana uno ndiye baba wapamuzi zvivana zvikashaisha zvinoshaisha voti mukoma vanouya kuti vazopangira zvipi zvaiizwa kuitira kuti muzi wana kuti uyu ndiye anoita kuti azopangira muzi uno ndiye anoita baba pamuzi pano mwana worume
0: chindau chedu chekanyi chinodai. Mwana wemukuru dangwe ari mufana ndiye baba ndiye unotonga vanhu kuna vake asi mai kana baba vakatanga kuenda mai vakasara mai vanogara nemwana womufana wemudoko mai vanotorwa kugara nemwana womufana womudoko asi unotonga muzi unozvazvo unotonga muzi mwana wemufana wemukuru kuti haazotendiwo kuti mwana womufana womukuru azotongwa ngavana vadoko saka mai kuti ndiye wakagumisa kubva mamukaka pamai mufana mudoko uyu ndiye unozogara namai hino mazuva anaya hazvichaizwi ngei ngokuti kazhinji mai vanoona murora wakasununguka vanoona murora wakasununguka wekuti une rubambazira kuti ungagara namazvarira kuti munova nyazani unogara nanyazani nauye kuti kazwai ngokuti uri mwana mudoko iwewe enda wogara namai mai unonga watovabeka pamoto ngokuti vanotoona wavega kuti apa kunyamboita mukadzi wemwana mukuru ukuona kwaanoketa kwaanosununguka vanobikirwa nguva iripo zvino havichatoshandi nokuti ai mai vanoenda kogara kuchiguma wara vanoenda kogara pevanoona panovarerukira ya asi unotonga muzi unotonga kuti muchigere wafa unonga eitonga mwana wemukuru unotonga vamweni vanoti vazvirane ngokuti aungatori mwana mudoko kuti womukomba kuti yo woigara pachituru changu pakubara kwakaanoita ndiye unotoita musharuka ino ya
1: hino hapana here kareko zvaiitika here kana kuti zviro zvachinja ngokuti kudai kuti zviro zvachinja hapana here zvingaizwa kuti apangirwe